0: Чото MC.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas. Metronome FM.
3: Минути до 8, нестандартни заглавия, култови за различните и изключенията от правилата.
4: Ya son más de 10 años metiéndole y todavía
3: Spanish Harlem.
4: Balbi no tiene relevo, me sobra el dinero.
3: Реалния испански квартал Харлем.